سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ حاضر ہوں پروگرام عکس ادب لے کر۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے سے قبل آئیے وزیر اعظم نریندر مودی کے خصوصی پروگرام پریکشا پہ چرچا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنی نوعیت کا یہ ایک ایسا منفرد

0: پروگرام ہے جو ہر سال بورڈ امتحانات سے پہلے منعقد کیا جاتا ہے۔ سامعین، امتحانات زندگی کے ان مراحل میں سے ایک ہیں جن کا سامنا ہر طالب علم کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ امتحان کا نام آتے ہی طلبہ کے ذہنوں میں خوف، دباؤ اور بے چینی کے احساسات جنم لینے لگتے ہیں۔ خاص طور پر بورڈ امتحانات کو ہمارے معاشرے میں اس قدر اہمیت دی جاتی ہے کہ بعض اوقات طلبہ اپنی صلاحیتوں کے بجائے صرف نمبروں کی دوڑ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سامعین، ایسے حالات میں پریکشا پہ چرچا ایک مثبت اور حوصلہ افزا پہل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ حکومت ہند کے اس سالانہ مکالماتی پروگرام کا آغاز 2018 میں ہوا۔ اس کے ذریعے وزیراعظم نریندر مودی طلبہ، والدین اور اساتذہ سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں، جس کا مقصد طلبہ، والدین اور اساتذہ کے درمیان امتحانات کے حوالے سے ایک صحت مند اور تعمیری گفتگو کو فروغ دینا ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ امتحان کو خوف اور دباؤ کا سبب نہیں، بلکہ سیکھنے، خود اعتمادی پیدا کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر جانچنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھا جائے۔ کامیابی صرف اچھے نمبروں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ مثبت سوچ، ذہنی سکون، وقت کی بہتر منصوبہ بندی اور متوازن طرز زندگی بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر طالب علم کی دلچسپیاں اور صلاحیتیں منفرد ہوتی ہیں، اس لیے امتحانات کو خوف کی نگاہ سے نہیں، بلکہ ایک نئے تجربے اور بہتر مستقبل کی جانب ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھیے۔ ہم امتحانات کو خوف کا سبب نہیں، بلکہ علم، خود اعتمادی اور روشن مستقبل کی جانب ایک اہم قدم سمجھیں۔ آئیے اب اکس ادب کے اصل پروگرام کا رخ کرتے ہیں۔ سامعین، آج کا انسان بظاہر پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ موبائل کی ایک اسکرین پر دوستوں، رشتہ داروں اور دنیا کے مختلف گوشوں میں موجود بے شمار لوگوں سے رابطہ ممکن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان بے شمار رابطوں کے باوجود انسان واقعی ایک دوسرے کے قریب آیا ہے، یا پھر رابطوں کے اس ہجوم میں اس کی تنہائی مزید گہری ہو گئی ہے؟ سوشل میڈیا نے فاصلے ضرور کم کیے ہیں، مگر بعض اوقات دلوں کے درمیان فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی زندگیوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، کامیابیاں سنتے ہیں، مسکراہٹیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان تصویروں کے پیچھے چھپی پریشانیوں، محرومیوں اور خاموشیوں سے اکثر بے خبر رہتے ہیں۔ سامعین، مسئلہ سوشل میڈیا کا نہیں، بلکہ اس کا غیر شعوری استعمال ہے۔ اگر یہ وسیلہ علم، مثبت گفتگو اور حقیقی روابط کے فروغ کے لیے استعمال ہو تو نعمت ہے، لیکن اگر یہ حقیقی زندگی، خاندان اور انسانی قربت کا متبادل بن جائے تو یہی سہولت تنہائی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو آئیے اسی حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں۔ موضوع ہے، رابطوں کے ہجوم میں تنہا ہوتا انسان، سوشل میڈیا کا المیہ۔ پیش کر رہی ہیں محترمہ سیدہ علما کاظمی۔
1: آداب سامعین، آج ذرا ایک عجیب سی تصویر کا تصور کیجئے۔ ایک شخص ہے، اس کے موبائل میں سینکڑوں لوگوں کے رابطے محفوظ ہیں۔ سماجی رابطوں کی دنیا میں ہزاروں لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر وقت پیغامات اور اطلاعیں آ رہی ہیں۔ اس کے تصویروں پر پسند کرنے والوں کی کثرت ہے۔ اس کی باتوں پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کی دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن رات کو جب موبائل کی روشنی بند ہوتی ہے تو کمرے کی خاموشی میں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس رابطوں کی اتنی کثرت ہے تو پھر تنہائی اتنی گہری کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیا ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب لایا ہے، یا پھر ہم ایک دوسرے کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے سے جڑے تو بہت ہیں مگر دل سے جڑے کم؟ آج کی گفتگو اسی سوال کے گرد گھومتی ہے، رابطوں کے ہجوم میں تنہا انسان، سوشل میڈیا کا المیہ۔ سامعین، سب سے پہلے ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے، سماجی رابطوں کی یہ دنیا اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں۔ اس نے ہماری زندگی میں بہت سی سہولتیں پیدا کی ہیں۔ دور رہنے والے رشتہ داروں سے چند لمحوں میں رابطے ہو جاتے ہیں۔ طالب علم دنیا بھر کے علم تک پہنچ سکتے ہیں۔ چھوٹے کاروبار اپنی چیزیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ فنکار، ادب، صحافی اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد اپنی آواز ان لوگوں تک لے جا سکتے ہیں جہاں پہلے پہنچنا مشکل تھا۔ یعنی ٹیکنالوجی نے فاصلوں کو کم کرنے کا کام بھی کیا ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ٹیکنالوجی